da, hopp, ni, hoorn, da. Als dat dier nog langer duurt, totdat die rap gedozen zullen, wa, hopp, sin, da, hopp, ni, hoorn, da.